Dragi slušaoci, želimo vam dobro jutro. Danas je utorak 6. oktobar. Trenutno je 7 sati i 5 minuta. U Goraždu jutro onako prohladno, tako da ako izlazite vani, obucite se toplije. Nadamo se da ste se naspavali. Ostanite uz naš program, donijet ćemo vam brojne zanimljive sadržaje. Ja sam Ilma, a u režiji je kolega Samir. Još jednom, dobro jutro!

Prah se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, dal si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

0: graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali ste izveštaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Desete sati i 15 minuta, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu na valove Radio Goražda. Krećemo sa otvorenim programom. U nastavku donijećemo teme iz našeg kantona. O čemu ćemo govoriti, saznaćete nešto malo kasnije. Sa vama jutro su bili kolegica Ilma i kolega Samir. Nastavljamo dakle naše druženje dalje. U studiju su Ilma i Deniz. Ilma, dobro jutro ili dobar dan, jesi li se naspavala?
3: Dobro jutro, Deni, i tebi i naravno svim našim slušateljima Radio Goražda. Pa eto, moglo je još malo, ali sve u svemu ok, radno.
2: Zadovoljna se, znači, evo, utorak je, jutro si dakle ustala rano kao jučer, moglo se još spavati. Mešini Ilma, malo jutro se je bilo i pohladno.
3: Jeste, baš jutro sam govorila našim slušateljima da se trebaju obući slojevito.
2: Koliko je bilo stepeni jutro? Sjećaš se?
3: Jutro sam, mislim, oko negdje 5 stepeni.
2: Jako hladno je bilo. Još hladnije nas vrijeme očekuje krajem ove sedmice. A evo trenutno Ilma grije sunce, temperatura

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: je očajnička borba da dokaže kako je upravo on čovjek koji može spasiti svijet. Film Didžer prikazat će se 8.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

0: kod resekcionih metoda često se izvodi i takozvana protektivna kolostoma koja je privremenog karaktera. Po završenom tretmanu onkološkom ta stoma se zatvara i taj dio crijeva se vraća u trbušnu šupljinu i onda se nastavlja životni proces.
1: Da li je prisutniji kod muškaraca i da li je riječ o da oboljeva starija populacija? Evo iz vašeg nekog iskustva.
0: Da vam kažem, nema oboljeva i mlada.
1: Nema granice.
0: Oboljeva i mlada i stara populacija. Prisutan je kako kod muškaraca, tako i kod žena. Imali smo i operisali smo i muškarce i žene. I mlađe i starije životne dobi.
1: Vaše kolege kažu da su granice odavno pomjerane, kada govorim s tima.
0: Pa jesu, sve su češće kod mlađih osoba.
1: Emisiju moramo prebaviti kraju, ali na kraju moram pitati kožna oboljenja. Mladeži
0: pa,
1: i sve ostalo.
0: Što se tiče mladeža, što se tiče samih mladeža, takozvanih melanocitnih mladeža, oni su benigne prirode. Najozbiljniji problem predstavljaju maligni melanomi. Znači, to su jedni od najmalignijih tumora uopšte, a predstavljaju kožne. Mogu javiti, melanomi se mogu javiti i ne samo na koži, mogu se javiti i u nekim unutrašnjim organima. Kod malignog melanoma postoje protokoli liječenja, znači neophodno je uraditi dermatoskopiju prije svega da se vidi koliko u dubinu prodiru ti melanocitni tumorske ćelije i kad se potvrdi da se radi o tome, onda se mora uraditi adekvatna preoperativna priprema i mora se adekvatna operacija, znači mora se dovoljno široko od tumora uraditi, mi kažemo, ekscizija iz zdravog, na izgled zdravog tkiva, jer mi ne možemo golim okom tačno procijeniti koliko je taj tumor u širinu i u dubinu se proširio. Znači, ta ekscizija mora biti dovoljno široka i dovoljno duboka da se odstrane sve potencijalno prisutne maligne ćelije malignog melanoma. I dalje, ako se potvrdi patohistološki da se radi o malignom melanomu, potrebno je provesti dalje postupak, nekad su potrebne i takozvane sentinel biopsije, biopsije prve limfne žlijezde u koju se drenira limfa iz zahvata. I ukoliko se potvrdi tom sentinel biopsijom da je ta limfna žlijezda zdrava, onda nema potrebe za daljom ekscizijom, ali ima potrebu za daljim praćenjem, kliničkim praćenjem, praćenjem regionalnih limfnih žlijezda, ultrazvučni redovni pregledi, ukoliko je potrebno, nekad se radi i PET CT da se vidi koliko je zahvaćenost drugog dijela organizma. Znači, to je jedan od najozbiljnijih problema, a ovi ostali kožni, mi u hirurgiji svaku izrazlinu i u medicini svaku izrazlinu nazivamo tumorom. Znači, tumor je svaka izraslina. Znači, svi ovi tumori koji se mogu,
1: a i ne moraju
0: odstranjivati.
1: A i ne moraju.
0: Jednostavno, oni ne predstavljaju opasnost po zdravlje. Jedini razlog zbog čega se može odstraniti, ukoliko nekome estetski predstavlja problem, najčešće to ukoliko se radi na licu, na nekim predjelima tijela koji osobi pričinjavaju nelagodu. Ako se osoba osjeća da ne izgleda lijepo ili da...
1: Obično žene.
0: Pa dobro, ima i muškaraca, nije to, ali obično...
1: Nama je to nekako svojstveno, je li tako?
0: Pa dobro, svi mi volimo da budemo lijepi.
1: Slažem se.

0: Tako da nije, nisu ni muškarci izuzeti od toga. Tako kažem, osim tih mladeža, pomenuo sam ja i ranije aterome, brome. Ateromi predstavljaju tumore koji su u stvari ciste koje se ispunjavaju tako lojnim sadržajem i one imaju svoju opnu, najčešće se javljaju na glavi. Mada i na ostalim lokalizacijama, ja sam se par puta začudio gdje sam sve morao raditi aterome, gdje nisu očekivane, najčešće se javljaju na glavi, to su one koje se javljaju, to su ekskrecione ciste koje se mogu jednostavno odstraniti i ne treba dopustiti da toliko narastu i ne treba se plašiti tih intervencija. To su intervencije koje se rade u lokalnoj, kao što smo rekli, infiltrativnoj toj anesteziji, da ne bi došli u situaciju da dođe do upale tih, onda su vrlo, vrlo je to teško onda izliječiti, vrlo je teško odstraniti u potpunosti kapsulu tog ateroma. On se jednostavno veže sa kožom i podkožnim tkivom i često se može javiti tu recidiv, ali ako se na vrijeme to odstrani, onda je rezultat i estetski dobar.
1: Ljubav.
2: Čuprije stare.
1: 101,5 MHz.
2: Nekad.
1: Danas.
2: Zauvijek.
1: Vežu ljude sa obala Drine.
2: Dodirom valova, radio Goroždar.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: pokazuje ovaj, nikakvo zagađenje. Dakle, to je period kada možemo provjetravati prostorije. Dok u noćnim satima, jutarnjim satima, kada imamo maglu, kada imamo prisustvo, ima, znači da tada nisu povoljni uslovi za provjetravanje.
1: Doktorice Bičo, hvala vam što ste govorili za naš program. Čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vam na pozivu.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog rasta.

0: Vjerovatno ćemo još razgovarati u budućnosti, jer znate kako je to u Bosni i Hercegovini, mi smo stalno u nekoj fazi i izbora i političke kampanje i određenih nepravilnosti, tako da to je neki, čini mi se, kontinuiran proces.
1: Da, ali evo naravno hvala vam na izdvojenom vremenu i informacijama koje ste podijelili sa našim slušalcima, razgovarat ćemo u budućnosti i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama na pozivu i pozdrav još jednom za sve slušalce.
1: Hvala vam lijepo, poštovani slušalci. Dakle, važno je naglasiti da nezavisno posmatranje izbora predstavlja jedan od ključnih mehanizama zaštite izbornog procesa, ali i jačanje povjerenja građana u demokratske institucije. Toliko, poštovani slušalci, naš sagovornik bio je Hasan Kamenjaković iz Koalicije pod lupom. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz nas.
2: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: ali u suštini, mislim, to jeste razlog zašto je izlaznost bila 49,45%.
1: Gospođo Karahođa, da, evo, hvala vam na ovim informacijama i na izdvojenom vremenu i mi se čujemo nekom drugom prilikom.
0: Hvala vam.
2: Radio 101,5.